0: Kuyana me Jack, Unica Runakau of it. Demarisina Xoti to come mit Siana at a good duck. Mittimatading Muro Semayok, Nuro Semayutamang Elkarung 1995 Motilugo. Unica Tangaritana took to their Sematilugit, Kimok sick good. Unica near Mat.
1: February 11, 1999, I was able to get a little bit of a
2: Kawing kawing itu boleh lah kengal malaysia mengalun kawing itu kalau
1: ubakuli tapi kung mati mati musim musim malas lupa. Kikinnya nari lap semang mata aw jeli mak. Cuma botamane. Nuna kau bebalau tu tau tungingan tapan ik ikping mili atau kat tepek tabut tapan. Tama tu mak anak orang lelaki nak tahu yuk. Mesti mesti yuk mixi ngangan ni. Karena dia keluar ni. Tama ni cuma bau je lak tu benar. Mesti mesti mesti pun mungkin nak sudi. Tapi kau kata orang itu keluar. Kau tunggu kartu pinga cumi. Tadi mana orang semajuk Ate mana ilah tis makahal waktu di amaga jauh juga lumik tak kuali sosingin pisun nak tu pinga sulut tak seksiun najuk kalau waktu di tak ku tama tahun aku jauh mengam upengal waktu monila mesti macam siapa mungkin negami tahun si kuti temaga sulut waktu mengmata. Tamane, cuma bukian si kupat, tapau mesti menerima orang nasden rarasuping. Ia perkataan yang apa yang malas mengeluar angatau tiko perkataan yang melunak takku elak kali tapau ngahatil lagi okap sejarah kau jadi nak doa. Udikan lalu, tapau takku nane perkataan apa yang laut ini cuma nekunun. Tak aku nene ingin nerlok sama kamu ilegal yang nela tabung kata gelotin. Tapi malay taman, aw jila kami umiak kata gelun nene kira nama aku nengah salok ya nene pisiman kami. Tapi macam umiak dah sudah ekliu tak ada lok sama nama jauh tanah jauh tinggal. Ukiak tilu, tapi macam Perui udah lap semang mata, nong mata. Ima nerukit juga dulu nilutan itu, cukang ramen najungan. Paningan tak cipu yo mutai kuno itu dulu ikil lap semang nama at angayok tanga angayok tapal lap semang mata amna teh cuma nutilu. Tanah lu angaju sepang lu ne paninga. Tanah ubang ayah gilu anak-anak menukar lomaku. Tapi matana paninga ikin nami anu angin le ikin si kau di matana lu ne. Ani gamit tak kau ngasilamun takkan. Aksiaga kata keluar sana kami nasuah sana kami kau tinggi tua luna mat ukir ngau keluar sana siku si malah terluai lah tapi mak ikil lah semua mat anu angin tapi ilagi tua kulit tapi angaju kesempatan tapi mak tua lah semua mat tanah unikah kalau makan tengah kuku unik tak kasuah tak. Ammalo cukup ubah angin ni kutin tu saya mengeluam atau dengan tabu okelah tu saya sudah sana kamu sikuk kuna sikuk kian ugam taman nak kengah sekolah sana ungah tulu ni tanya najok tangan datang mak sana kamu sikuk kamu kian itu kalau kulu ni agak datang mana pelautu. Tapi kita ni lihat kagli keluar sana sikit semaju ajaran nama kami. Taman lalu aku terangkan sibin ayu alu macam apa nuna ruktu alu kami. Tapi nasi kuti cuyer lama kalau ni aku nega susunnya. Kisian sikit mengmat sikit tu alu mengmat mau nuna kagli aku sijak kuni lah. Aku terangkan nama kami kain aku bersama susunnya lama. Tama tapun nukang tu ini lap semenam aku nak share dulu nuk tama nak tapi kecil kulu galu amat аккуннитуарпут таана анигуруннагалуарма аторуннарсигуна ачуила аторуннарси тааннарамиу кисиана таппунга нунагиваттат лауттаттинну нунерлаангуппигивалауттаттинну нунерлаангуппи бангатиллугиулуарли таппунга тиккиммат уннуккут тушалерлутало таатсиминга пане панингмену охартуу тигилегани икиттувиниунаар суннеу аннораанг униккаариммагу уннутуиннаккут миттиматриммут таппигу таппингэл ханам миттиматри таппанга нунахарпигиаттинна соосиу тиллутала балуу тиллута соосиу тиллумале таатсиминга униккаарасу гаартума сунак ла соосиммагуйуннертиллунгала табба уннутуиннаку таппикунга митсималлиммуар тоқарман таакку охараарту тааннале таббунг ноққалерлун тик таакку уватти нунарин таакку нунга оқа асингаангиннилу охараарту тоқарлуна қауммат падеси кутикиллаарсимагма таанна юу паник бакуцуртаавалоор полисиутиллугу тайко ангаюге каяк полисиулоорсиммат тайчумане кауминг матаббат таавунга сигиаармата илаоқуяугамма таачмала полисиу иньюнэрсау ила пекатигиималэрнинг манга таавунга малитсалилоорсимаммигама тайкунунга упагутина суалерлута кымераасуллутигу маанэм матаго тусаумат тагуруарлута палесиккуллу оқаарнарами палесину тусаарами кангатасуми упактаунаа лоқтугуумиккуартаусимагалуарлута тайкунгаан тайкунгаугатта таммаараллоорлута кисиане каутиллугу уннукторсерулуйарлут таинна иллугат гиянг нунахарби гиянг тикиллар самагаттигу тааннале ангутинга тааккута киммарлутигули убогутуангуллута палесиккул тааккуа убангалу таама тикиллар самагаттигу таанна таама униккаарайумалуарпактара таанна аягилоораку анаанаган наглиссаалар симананга пиджутигиллугу има тикиннаттигу исертугут суокатакуярпулу исерписсатууллунилу иллоқатигиларсимаммагу анернақангатто таанналу сиббииттуугамми аяуппиақарлуна има илеққусерлукками қануили юннаарниуллу суоқа иньутуоқата туарлунигиллу таакку хатсоммани акшуалу таи наглиссаалорсиманинга наглигилорсимагакку иллоқатигиянга анернақангатто аглаа тама куллармоқкисианиуммат куллингиллууна икуммагтарсиматтиартут қат лоорсимаю куллингалу икуммагтарпиллуну таатсим панимми анернақангаттуу суқаммикиттикунума иллоқалоортимаммат тэма наглисаартуалоқаттало навининга таанна униккаарилималуара утгияра аягилоортама инутуоқаттуаарлугу паннини анернеқангитто тааккуата муннуккагулунга таббагулу аннингиллумаққоо таанна нукарлапаа паннигиллуну ангаюллерпаарлу паннигиллуну сиоқаханнуилигиаруннерлутик уннуангуммат иллутаа супакисиан иглулиллутаила иглулиллуни паникпакутту титаану иглувигаттаарлута каутиллугу кисиан пигиалалоорсимаябут таппаун нунамоортиллерлутигу таама таасиманаутиллугу аксоруннартуалу мелаорсимама таанна аягилоортара иниутиллугу оқаутисималалоорсимаяра униккаарилаарумаллугу таманна маанали иниуйумнерсимаю тоқаулертугалуа тамазя униккаарилималуақаттарлортақа таанна илан кикитаралуара налунангэттуппу taatsi mani kallauramman kaumajainnari kudukun nalikakku kisiaan sagluujuti jumasi mangi mikakku saglumit nasuangit jaalapungata tai maksuli unikkaat jäkkönnä unnalauttaka tai kannikkennikalaukput ja tämän unikkaat maluangua lausema ja kannaklisaa lausema nangat taatsi juma ananakin joujuu tutumana teppa tänne illangan tisemangan illukati lopsemang magu inyungitto inyujunnertto tokavinnulle aullagataatsiarne kuutillugu inyujunnertto vini uinga imma kapinne suorosilma teema illukati lopsemajanga kimukset sunnelu tänne angutin okkaratukasuttuugelu kanuengi sumartillugu amma ajangi okkanamanu ullumi atausimuttima ajangi okkagilluni taimeila oksimammat tangmaa kattallunni lukisienu ja kakannallunni taitsiman kunni sukkaitju lausimammat tamat ja unikkaakasimat jutiisimam lausimakka mealungataka unikkaakasju loppaka tamat dilluat tabung esu lila kuin nekot taka utilumme ilata ennatta kangata suun taikungon nela tuvinu poliisi kangata suun taikunga tuvinu ulua enyo junna semmalla tillugu taanna kanuili jauke onna tuvinu luunne upaktaumunilla poliisin taitsimua lukea kanuili jauke onnengetto tämä täytyy koa kangatasuun piiolluan kuakajakaruannassuun. Utakki kutaa kutikin kannella on meidän anananatta uvottinne kisien tabuun kuakatta. Jos on muuta teo lilohtuvin joulua anananatta tamauan näämmingen paliisi kun tabuun on näämmingen. Tämä ei tule lapsemaan, mutta minä unikkaan supaa. Kerjuga juga, tabung kalau ni doktor tan unikah ya. Asyik ni doktor unikah sekarang mega mak, tapi unikah kata tama. Sosial lama, sosial lama dia dah tahu cuma ni, amal nuk kata kuah, sosial dulu, uang angutin angajuk sepang uang amma. Angan yok nga aroa lunga arnami. Maani taikkua nuna kapaloma mata kumangaa pikkuu lohtu juusi pitäki juoda kun taakkua soosiutin luki tässä mani tänna auja katoa piki lohtu magatti ku akkaa ku atoos näkkiin 56 ojumia kohtaavani 55 ojumilu kuin tamaneilla, 56 juksa oju tamane. Se on ollut tässä, taikin sun aujaina tamane, junakka taulossa, mikä taikin junakin vaikka tänne tappikan ilä, tappikan tamaua, taakkunut ilkeä joukainen juhutta. Una uhka, laumari luokkaan maana, kun pisuttu pivalon noin mata. Ja mä ikä juuta kakasuaksutti lu pivon mata. Tässä mä neli pisu lausemaan mukaan auja, kun aagee siutin luku. Ja mä oli, mä kun on enjoa katsottiin, ikä joko tää lukena sun lupi piluan ikka luasutti. Ajattelin, että mä kun ne tiikkunne, sukakunne. Tabbaakin kun kingouma ja kanni kumennu. Tämä on atatavut. Pisukatikin lopsema, että kun tein jälun nukakalla ottaa. Inu junnilla nikuusimman omaisuun tein nukakalla ottaa akkaan ongelleusi jättämäkään. Mikä jukkana olulun, eli uvangalla angajuksi uvama. Aksu pitkä on saanut jumaa maudaa kodillunga luukadua. Angajuksi lungaroa. Tämä kun atata, mutta ilo tuo on lutikku. Ilo on jumamuttaa. tapaun mitti matli tappi kununa ke barottatinnunilla nunage jattinnu gelwa nunarittakarlunni takko tappana nunnalle nunrasaartimarullut ubagultaabane khatauqinnarluta awiyami awi lutaila suno aqqaagum attasmataabun ukkiortaannatwa awiyangani upengaangani тэчмэн писуктуарулларсама мигатта каллунниарасуттутаана таатавут тайкунга оқавсеэртавиани кингоумаллерникуминню тайматтангмаарпаклута таарсисираангатигу тангмаарпаклута писусиваклута аммалусуоқама аояугами гооқаорлуниуммат кэммигиерлэрлуугат кэммин илэхарлута таппаун писуулуйарат кангерлуиллу тамаккуангуммим кангерлу тарамим тамаане упагасуттаатчума нунариккалиу угаттиэган таманна сэрнекаарлуниуммат аууйуттунаартарлу дивсэрмиунаартарлу дилтайкуа нунаме апутиалу ила сиккуалуин нунамитто тамаккуа аа тамаккунуга тамаккутигуунарлу имааманнераунгаллунилу сиккуунгиннаами нунаугами майораариахарпаллутилу аққаартериахарпаллутилу таймаа писулоорсимайугут пиннасуарусситуиннариуссауннагатто угатаануугалакту соолоорсимайо таачман има наасеиволлеволоунгинна мигамали аттуерпаллаю темпуйо кымаппаллеалуарникумун ачуилаа тайку нуналиннохаглиуалугатта таартисиллун тигусивумугасуурлу палуккалуарлута суннелатан атаатабут макуа пингуалуи илангэхаақкугиахалаорпаллутигу аммассерме тамаккуахаақкугиахалаорпаллутигу маннераунгатсуалуккууратта сиджаккуулаорпаллута таппаунулнигуриахалилаорпаллути таймаа таббун халлунаджиарнартун нунагиваттатиннут тикиутинасуктуалуларсиммагатта тхаглигалуарлутигу таика таикиттиакулулегалуарлутик таартисимматигу тангмаа расуалилорсимаммайугут тангмаа наяарнарунеэгалуаммагиллунилуунниин таартиммаллу туджапинналуалерлуни таика игайу такуксауттиарлутик игахаттартиллугилтаатсумун амма тамаан қиюк қиюкталорулуйалерлута нуна нунагагиннингила икиттигалуармигатта хаулийяуннингерлут суоқаама нериунгинникумун тикиттусана исумангилу тиллингилуарникумун тусаамангилуарникумуллу хаутиллугу уллааккут иққуммарат хауммаммат писусиммигатта куоқаммат таана нуна нунаторлигиауйо таман куунга силитту кулларуллуна кисиан акиттиакулуануарлуттааккуа нуналии хаулийяули таанаарта аяуллаарсимагатта табунгули нукагалнуққаахерулуллуну таанале ангутивут умиаккут таппикунга халлунаджиахатаулиллаарсимаммат таймааттулоорсималларпуртаманна амматабу утим писугиахарнеэрлута умеаккуллила тай тамаун кангерлуарлуулуммуттау аатаулиллорсимайугут кыммин нунаккуурут каттатуиннарлугит никиттаарлуну ангутивуллу увангалу нунаккууртиваклугит лутикку ипуммулли ипуллут тигилтаакку тамау аатаулиллорсимагатта агитагалигалуап тамакку усияулерлупилли ам такаасхаттаруннараукклуту умиартурнаттин тайкунгу тикисунгармигат кангерлуму тамат тамау икаарис тайма таман ну тайчума нунаги нунагияуваккту илангануасунгармигат кисианпи тамаджа писуллугуйариахарнаалермингмат умиартурнарпалаунгиммалли абун абунгаалу ипутайннерсертиллугит agla unang menelap semangat mata umiak tua juga nih util dap semang megatta util juga dap megatta amat semua kilut tabun nuna gayatin ika yuta kal dap semang mayul mayul lelatai ku ay abut takunnya kadwal dekilut tikit abut cokan kisian siku pada bakal nuna dia tukatan nila roh tildu tayo na tiyo loh sa mga ibukot tayo siman tiyo siyo loh sa mga ma kubaya na nga ito takakko yung ito kubaya na ito na ikang nga kulutu nila tayo na tiyo loh sa mayo ita madya unikaga yung makatak sa mga mayaga unikaga sa ribaka sule ilang ilang ima tayo ko ilang kauta ma kanwilong na kabalda yung pingi takarwag ka tapong tikyo tikain na kabong isuwi kain na umayan ang matawa asik ka na yan unik ka na lang na yama tayo siman ilaw yung maulaw sa mga matsoko siyulunga at atabon ahol lakakang ilaw yung maulaw sa mga mga ilaw waklunga maulaw pag maulin na mayle uki uki piyakalaw sa magata maula katakto arong luta amal tao nung natakto mo awlak paklut natakasi ubiw siyo mo takatat siyo mo makakago taman natakasi ubiw mo dyan na siyo mo matayin na maan na suli ulumi mo tayin na ito siyo natang nakatang man natakasi uyak biw siyo tayin mo unikaga kun nara mega ma sistema gan neura lorlugo matumenga kunu xakatta sunna rilaw semajanne amma sini tare wasu utigi lof semajanne tamutum unikaga dunara dilunga ila xenu xin namno kisene wolof seman da awga matema kisene lof seman munila amma sini tare wasu sunna padilaw semagilune tämät junnallamman tämäkkoa tämämme atussamme lähtee näin meidätkin huottaa atuttaa huottelussamme juttu ja suosiutin lutelle tämä kohdalla sikilautta mutta ei maan ennenkin siihen piusakalautta mä annan tuunget tuolle ullumet piusakalautta mä kunnan elu angunasi kataungin nauja palautungadu iloju mä onni kunnon ila ko ya minnan pangitaru asuma ila nikku nagligi jaw na choru kullu mattamala ila ila yuma na baklunga lo usima na gattauru paklunga nagligi jaw na chura oru asuma ila nikku anu lak pada usima mayunga ila yuma ya khuru asuma khayu dagam ila yuma na khayu anu lagu tigillu ila khattaru mayun na sunga amata aku neungat ila khattaru man na galu ma sunnap ye taime tunna khattaru man khawi bang na lom man ak so te ko enyu na chupala gami ullu me mutab enyu titau gatta sibulikin atata benitin anan
0: Koyanami tana serna atagutak tamani shunilani bilukto rosmayo mitimatering miuto rosmayo nilakti taunga rosmayo February 11, 1999 gutilugo nokkarvik satinutikita overlermigatta kine qattaqatta nepiliugaksami nepiliorsiyunnartugu taannarunaqittaijiga dabi oqausiksaqaqqoormauna
2: oqausiksaqanni akase ila kisutuinnarne qine qattaqatta tamakkuninnga tusartaa qattarneartuni soorlu torluraasi aterosiillu ateqartittinillu tamakko uumainnartitaa varormata sivurittinni taimanna kinami qinegaruartunga apersortaa yumayoqarnerpa torlugaasiu miksaanu ilagiinniullunni miksaanu qinikatainnaqaruarlunga аммаё канутуиннар тусаруминартуни тусаагаюнгитаттинни мааннаруарту кинеқаттагаруармиюнга кисаанинарунақаттарма илиссинниттуннеққутигусси оқаарерусси увунга наамма каярту 1888 896 4135 979 6165 оқаарерунақаттагаярттуси kinakattarama tamakkuni nga kanutuinna kinatuinna piyumayaraanga
0: takkuatta unikkaartuanguqattartui suurlu taqriaksuk inugarulligaartuk ikkua imani suukisu
2: qallupilli
0: qallupilli tamakkuaruyai tusaruminarmata tusalorsimang tusagaraaksimaqattaqaluarlunga tusallarilorsimanginnama qanuittullarimmanga ammalu unikkaartumi takullariksimayumi tusaruminarmata tamakkua oqaaruyunnartutit nipiliortuujumannerovit noqqarfiksattinnuttikki taugattaquyannamiinguyussi naalagunnaqqaugassi qaurpat tusarsaukkannilaarmigatta unnoqattiarniarpusi
2: bye.